على قلوب الكافرين دنو چخلا خدا وند عالم از انکار بکھن کنی خدای سنگسن علامات کنی انکار بکھن کنلا خدای شتیانا کنتی رسول کنی سترولکا تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنیون نکا خدا وند عالم از مہر تنگ مبت پروردگار

0: گویا پروگرام انتس سخما قران تلاوت نا ترجمه ین نوت پین کستا روشنین مسد شیخ غلام علی کنا
1: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقوز پس کسل ولد و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها پیغمبر گا وقل کسل چ مولنا خدای اذنک خدای حکم تم تمولنت تا تے پیغمبر پس کا سلم علیت نمیت پی لجک پی کا تمام محلوقات فرز امام پو علی انہے یبین لهم مختلفو فیه من سنتی نام سن نی سنت پیانو اختلاف کا تو سونز دسناری نا ینتا سوا رجوب از دسناری نا علی رجوب علی شی بچن نی دسناری نی سنت تو بیان بچائین علی زنگانا ینا حق تو بیان بچائین دگنا کا سلم علیت وهو امير المؤمنين علي مؤمن كني امير ان ده كان يان پیغمبر اس کا سلم ولد معاشر الناس لمين من احب عليا احببته گا سوچيگز علي اكتر گالوك جاغ دسناري نه ناس خوار گالوك جاغ چي گا سوچيس نا اكتر گالوك جاغ نه نا پیغمبر لگتر گالوك جاغ نه خود خدا گالوك جاغ سي يعني خدا نه پیغمبر گلوکس بو علی گلوکس بو گا سوچی اسمین پیانو علی گلوکس بو نفس اسمین پیانو پیغمبر گلوکس مت کمید گا سوچی اسمین پیانو علی گلوکس کتی یادنا مت کمید اسمین پیانو خدا گلوکس بو خدا گلوکس جغت علی گلوکس جغت کمید اللہ خدا گلوکس جغت پیغمبر گلوکس جغت کمید اللہ پیغمبر گلوکس جغت گا سوچی علی گلوکس جغت کمید دغنا كسل مولد ومن ابغض عليا ابغضته راسو تشيز علينا نسبه لبغضنا علينا نسبه لنحرت كتبزنا ريقنا پیغمبر حسن خني نسبه لبغضنا پیغمبر بغض بو پیغمبر غضب بو سي گيو راسو تشيز علينا نسبه لغضب كتبزنا ريقنا علينا نسبه لبغض كتبزنا ريقنا خونيان بو شي دسنا ريقنا پیغمبر حسن بغض دغنا كسل مولد ومن وصل عليا راسو تشيز عليني ام بوكاتو توت دوكا تو زس بسناريغنا وصلته خدام كاني ام بو پیغمبر ام كاني ام بو عليني ام بو متصل كاتو سو زسناريغنا علي متصل پیغمبر نه كم بو متصل سو سين راسو تشي پیغمبر نه متصل سو نه خدا نه مخم متصل خدا نه متصل سو متصل چي بچين کو حقیقی عبد الهی سچ فقط غیر از خدا مت بیان سو خود عبادت بچمن در بیا و من قطع علیا قاسو چیز علی نیم با قطع کتابا قطعته نسن خونه با قطع بچ علی نیم با قاسو چیز قطع بز دسنارینا علی نه رابطه قطع ختم بز دسنارینا نه در سن رابطه ختم بس انتجو پیغمبر نه پیغمبر رابطه ختم چنه سن رابطه ختم سن سنجو نه نیری خدا نه رابطه ختم سوسی دینه کسل ملت و من والا علیا والیتو قاسو چیز علی گلوک جانم از خور گلوک ازا غدیر جا چی باز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم شخص کسل مست من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم والی من والا و عادی من عادا خدایا من کنت مولا نسی مولا انا خی مولا علی انہے دیگر پیغمبر دعا دینا پیغمبر دعا پو مستجاب دعوائی خدایا گا سوچیگیس علی گلوک جاب دسنارینا اللہم والی من والا خدایا گا سوچیگیس علی گلوک جاب یرز کار گلوک جاب خدایا گا سوچیگیس علی دشمنی کا توجہ یرز کنی ام دشمنی جاب اللہم والی من والاہ و عادی من عاداہ اذا پیغمبر کہتا ومن والاه عليا قاسو چیز علی نیم بو دوستی که تو جغز دسناری نه ومن والا عليا والیتو نسان چی بس نسان علی نی دوستی جغ خم کنیم بو دوستی جغ چه دوستی جغ چه این علی گلوس کن کنیم بو قاسو چیز علی گلوس که تو جغ نه پیغمبر خوار گلوس جغ ومن عاد عليا عادیتو قاسو چیز نعوذ بالله علی نیم بو دشمنی که تو جغز دسناری نه خداست پیغمبر از خونه هم به دشمنی جواب دیا.

در سقپاینت صداقت پروگرام یعنی نوت پین میڈیم بی وی کا اچھا ایسا آکاش وانی کارگل ناظرین نوت کسطا اچھی دیرنگ پروچپات پی پروگرامی چھر پولا ینمزید

خبر نیوکس پود صلاحات تو صدخانه مینر نیشور سقیقه دونات تو ستر دونه مینر نیشور سقیقه پرگی خبرون پرچکچه سین آکاش وانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردی نو خبرون پرچکچه سین تو ستروگی که دونات تو ستر گیت نمینر نیشون سقیقه آکاش وانی سرنگری کنا اردی نو خبرون نتب سراری لی بچه سین تو ستر دونه مینر نیشون سقیقه تصدقانی منیر سمچی کا پروگرام یعنی مزید تر دلکسی حقو شسخ مستد که پرچک چازین تصدقانی منیر سمچو سوگی کا تصدقانی منیر چوگی کا بلتی استامستد کاری پرچک چازین پر دلکسی پروگرام یعنی مزید تصدقانی منیر سمچی کا

se yul un sagenuk nam zel talus be mina duna chigdil portan po jak pe filal enskan gombani gas in kombas yul niskas gonde bijinga baharat ne gyanagi satsam sir ma po eskor la laktu ti mina las be fiosi sum chu sokhir ti grab se wasta talus be enchik azer basam baharat ti sope go po mashiq eshiya yulunish mai fiosi joint secretary sujit goshis bas yar gyanagi firmai wizarat ti satsam samandar rishmai mahkame director general hoenkis khuri is gastri ti sope go be enchik di گرفت پوم مالیان کیونس دیون این می‌داره سخت بپرگی خبرن عایزین چه زد بود یه جو خدا نش سامانی فقیرم

زپو ان چوک پرین چم تو نر کرق چگی چگی از مزل حیران تو میر کرق چگی چگی از مزل حیوان نرو سو بیاز نرگل زوغت غنیز ده غنی سو بیاز نبید خدمت چکی کوی اتا امالا فن نسو بید بوسا

سلام زوق بالا ادونس سکولت گو سلام جس نا کایگی سی مافیا کو جولم زوق بالا ادونس سکولت گو چده لوق پارلا گو لوق پار میونی خببن کورد کورانی خارجونی کورد نغران اسم دل نیز کبرق سه چوسی احمد پاو سبر زمین کوغ پچغ سه اتا آن عزت ساملوس چانس کورد سرمانه چون سینی اکاف بوسا گون مو گوند بوسترینگ اربن گوند بوسترینگ گون

شده چون چون پو میگز من می که کیون سه کوره در گب زنده خون گوه که نفسه چو سه کوره در اپیون چوگو کیون فی بخمو تبر زندوز کنی و دغا پون لخمون مو خبرا کتوش نم پو لغ پر

فده تسنم ننزگا نه حق لافق بطور درگون ننزگا نه حق چخچنگ ملا تنفم ننزگا نیا بیستی دعا کن چک ترسنچو نیا کار سخ مزاد پو یعنی رنچو خدا سکل کن

0: میرے ویوی کا چیز آکاش وانی کارگل نظرین وقت پر دوسط رکن منٹ بخشیز بازر میرے ویوی کا چیز آکاش وانی کارگل کا نظرین کسطا بلتیر سامستوت کھیگین مزد حاجی محمد حسین عرفانی سکتیاں
1: بسم اللہ الرحمن

0: پیکن استعفا ارتد پسور گلکغی سیکریٹریا کستا خبرون سیر نیم بو عید قربان فردمو چنجاق بو دنیز یستری تی لخصو ملسا انساقن چوسی چیس لکس نیم بو ملین کیونس ارگالوس کرکانونیز عیدگان نا چوس کا انساقن عیدی پیغون ملین کیونس ارگیب نا سوسو نا سوسو اس گنجوس کیونچه عیدی مبارک باتنس از یستری تی گلسا دلی عیدی فیق عید فیسپا پیغون جامع مسجد فتح پوری مسجد دونه شاهی عیدگاه ملین کیونس قربان عید بو حضرت ابراهیم علیه السلام پیق پو ایده چوگو قربانی عید یانوک ملین کیون مچاد گو یانوک هونس خداوند عالم پیق پو حکم نظم سے کوری می گیوت بو قربان لطا ممینا رن لوک سون خانین من صدر جمهوریت دروپتی مرمو نائب صدر جمهوریت سی پی رادا کرشنن دونه وزیر اعظم نریندر مودی دی پروتمو چن نجق بو نظم سے یسری تی می ماسون لا مبارک بات تاس یہاں اتر پردیش لا انتظامیہ چھوسنا دن عید وقت پہ کف حسپا گرل سر بس ہے کھچن گمبا ان سا ملین کیوں سے اتکن ان من دیا برے عید جاک پوز یسری ادگاہ پونا چھوسنا زلا کرگل لان چھوسی چھس لکس نگیم بھو ملین کیوں گاو نیانو کر گالوس کر کھنونی سکھیمو ایتھی یا مسجد ان ادگاہ دونا امام بارگاہ نیان کھگلین عید آمال ان نپیا گن ملین کیوں سے میولوز یسری دونا زلا کھچک سنگچک دونا چک دلنا یرگا سمینا دعا بس دیا برے کرگل ٹاؤن نیانو سک بسان چھو عید مجلس ان احاطہ اسنا اشریہ کرگل نا جامع مسجد کرگل لا
1: یعنی تمام فرق اسلام کا متفق عید چپو روزہ گاؤں منا روزی عید پوئن نیس رسی عید پدرین عید الاضحا قربان عید پوئن اصل ہدف کو دیم یا مفہوم پو دیو ان کی یرا دی جگہ فقط عید پو جانور چکھوں سے قربان لتا موید پو چمن بلکہ خوز نارائیں تکبر نارائیں یا ہر چیز پو قربانی عطا سے سوسو اتحاد چھایت پو اصل درین یا عید مقصد پنا مطلب

0: در سقپاینتس پورگی خبر لانگینی نوت پین میڈیم ویوی کان اچس آکاشوانی کارگل نازرین نوت.
1: فایولی وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمانگ سننگ یمبو گرخچا ان خوری سنگ سپیران یونگ می ادیتی جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاشوانی سٹیشن گنگماس دی پروگرام پو یمبو نشر بچائن دو مینما دوردرشنی یوٹیوب چینل دونا